efi se oyono kofo na otumi empani huachi etuni na mwa mensuro otisania otie enura ene ochina ene dapim eti unina mwa aya mensuro oyo gonsho fupa onim niwai enti unina mwa aya mensuro mensuro mensuro mensuro unne erwade enamwa aya mensuro yes sorry erwade ye ye erwade kesiye